Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Eftir tver afturlutandi Jambalaya-sendingar her í byrjan af kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsaloppi á USA 11. september 2001 og svo jannir degja Dolly Partons, så færa við að spela nutjan tónlæk við dem. Fyrsta lægi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur mýjan rullutekstnir kæra. Taylor Swift hefur skrifa sangen saman við framleiðaranum Jack Antonoff. Sangren kom út 5. júni og í ár og versera vel móttikin reik bænt upp á fyrsta pláss á Hot 100, tjá Billboard og æsne á Hot Country Songs. Og í báum fórum lá hann í tver vikur á fyrsta plássi og tá var áhugin svo mikið viknavur at aftur ver Ella Langley í tók yfir. Ella Langley er bara til hælt stóra í ár, hugt verur á hitlistanar. Á Hot 100 hefur sangren Houston, Texas nú ligi á fyrsta pláss í 23 vikur til samans. Her í 13 vikur nú út í 1, svo janni hún fyrst og júli yfirtók eftir Taylor Swift. Og þetta mitt. Nú hefur Ella Langley líi longur á fyrsta plossi við sannsnum Houston, Texas, en Maria Carey hefur megna við jólahytnum All I Want for Christmas, som hefur til við að koma upp á fyrsta pláss á hverjum jólum. Og country hitlistanum hefur Houston, Texas líi á fyrsta plossi sujan í ors byrjan, bera við undantekki á tæmum báun viknum og júni tá Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.

Luke Combs hefur verið fastur gestur á country hitlistnum tjá Billboard hessi sænastu og gossu verið sé í árinu. Nú justa útgáfa hans herra, The Way I Am, kom út í mars og þessins hangrin Be By You var fjóra single av tarri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossu, men slapp ekki fram með fyrir Elu Langley og er nú helst að við bortrættur. Ein annars hangur som kan kjærast eflösari fyrir Tjúsin Texas á fyrsta plossu ein duo við Somo Elu Langley.

0: Hetta var Nils Jól Arke við sanjnun Home. Og te Nils Jól Arke sjálvur sum hevur skriva or og just knowledge.
1: Ja, og hann hevur eitt annað lag eisini sum kallast One of a Kind. Tað kemur her.